Patro, patro. Prompet suara budaya Nusantara. Aruga ki dulur-dulur. Kok kakean dagingi wedhus, yamine wis turu.

Ini matur sembenuan Abairul. Kek kopi nih pun kula unjuk. Panjenengan uga iki sing melu patrol monggo kula derekne. Sing penting kampung Karang Kedempel menika nggih guyub rukun. Sing padha iki dodolan bengi. Sing tugas bengi-bengi Bapak Satpam.

matur sembah nuwun gek menika nggih prau layar ya iya senengane Buriatin. Lah iya ki wis jam

matur sembah nuwun gek dulur-dulur barangi sing padha ki mau ya pesen tembangi nggih pun kula aturaken dumateng panjenengan. Sing penting sing jaga ora ngantuk. Ake wong betah telek, anu wong ake wong betah melek. Ponorogo ya melu melek. Eh, boleh ayo melek. Bek ditarik becake becake. Aja nganti lali dulur-dulur. Untirin volume radione. Karo go iki sing arep sare. Lho, sing arep turu, arep sare dicek maning. Lho, sepeda iki ana ning njaba maning pager barang ki wis dikunci. Ayo semono go sing ning kamar ki apa garwane sik dracin. Ayo monggo dicek mawon. Gek ki ya sing umbah-umbah, sing masak, sing sik nganget iki apa gule wedhus. Aung basori ngendikane, wah oleh dum-dum anu daging wedhus iki pirang kilo, Mbak? Ya untiren bas padhemu. Gentang. Mbak, aku sopon, Mbak. Aku le ora disapa gulung-gulung yo. Oh alah yo. Nggih, nika Mbak Sinyo matur sembah nuwun. Nggih matur sembah nuwun wis jentenan iki. Oh sate, wewe weduse disate. Nek karo kikile iki mau yo ngono. Kikile yo melu disate ngono. Monggo kula derekne mawon. Wis jentenan kok. Matur sembah nuwun Kang Sugito. Sugiyo, Mbah. Jambi, ayo melu melek lho, Mbah.

Oke, sing bengi-bengi Kamis malam Jumat njaluke iki berat. Ya, berat kula anu pesen lagu tembang berat. Ayo sing dimberetna bae. Ayo pokoke jarat ngoten mawon. Tulisane iki ben apa iki? Oh, ben ora ngantuk digolekno tembang iki sing rada berat. Ora apa-apa. Ya karo kan nika nggih kula derekne rumiyin. Kanca-kanca dulur-dulur sing padha anu pingin sarapan. Kok pingin sarapan? Eling-elinge sik esuk. Wis rada bingung. Aku tak golekke tembang iki wis tak siap nih.

matur sembah nuwun pamin. Gewana ning tunggul wulung hadir. Langganan bebek gorengi. Weh, libur.